شهر فال عباری جالو یای دبای ممسین یای دو سن مرم لامپ فال دو سن مرم پونگونل یابی بام باتال من شهر فال عباری جال دبای ممسین یای دو سن مرم شهر فال یای لامپونگونل بای فال لامپونگونل یابی بام باتال.